0: Och nu är hon här, nämligen tack vare er bästa lyssnare, jordbruksinfluencern Amski Dabamski. Tervetuloa!
1: Tack så mycket!
0: Mites ruotsi sujuu?
1: Jag förstår mycket bra, men jag pratar inte.
0: Vi kan prata finska. Det är helt okej. Niin kuin mä lupasin sulle kanssa, kun oltiin mailiyhteydessä, että ei ole pakko puhua ruotsia. Mutta sulla on paljon ruotsinkielisiä faneja ja seuraajia. Jengi on ollut ihan fiiliksissä, että sä oot tulossa mun vieraaksi. Ja sä saat varmaan viestejä ja palautetta ihan kaikkialta. Yllätyt sä joskus, koska jos se on fellow maanviljelijä, niin se on aika luonnollista silleen, että sitä kiinnostaa sun sisältö. Mutta tuleeko sulla joskus semmoinen, että aha, ai tääkin seuraa?
1: Kyllä sitä yllättyy melkein joka kerta, kun saat semmoisen ihanan positiivisen viestin ja sitten meitsi siellä traktorin perukoilla pikkusen porahtaa, kun tulee joku oikein suloinen viesti. Mutta saan yllättävän paljon positiivista palautetta ja on saanut ruotsiksikin. Se on hauskaa.
0: Okei. Okay. Pakko kysyä ihan niinku origin story, että koska mulle ainakin oli vieras laji, että on maatalousinfluenceri, vai mikä se nyt on termi, mitä sä käytät. Miten tää koko ura alkoi?
1: Siis ihan vahingossa.
0: Ja.
1: En olisi koskaan tiennyt, että tää voi olla edes ammatti tai että mä haluan tehdä tätä. Mutta mä opiskelin agrologiksi ammattikorkeakoulussa, niin tein opinnäytetyön videona. Ja sit sitä editoidessa mä tajusin, että Tää on se juttu. Tää on kiva. Ja siitä se sitten lähti.
0: Oliko sulla joku semmoinen eka kuva tai video, joka sitten lähti lentoon? Sitten sä hokasit, että oho, tästähän voisi tehdä jotain.
1: No mun eka videohan oli opinnäytetyö, kun mä tajusin, että mä haluan tehdä videoita. Sitten meitsi julkaisi silleen ehkä vähän satunnaisesti someen. Ja 22 mä aloin julkaista säännöllisesti YouTubeen. Että YouTube oli mun eka kanava. Siitä se lähti.
0: Okei, okay. Ja mikä, muistatko, mikä oli se tavallaan se, joka, se opinnäytetyö oli se eka video, mutta oliko se joka lähti tavallaan heti lentoon, vai oliko sulla joku semmoinen piikki jossain vaiheessa?
1: No itse asiassa se taisi olla se, kun mä esittelin TikTokissa peränurkkia.
0: Mikä?
1: Joo, eli kun joku halusi, että mä näyttäisin persettä heille, niin minä olin sitten sillä, että, mutta hän sanoi sitä niin kuin tälleen leikkisesti takanurkaksi. Mä olin, että totta kai mä teille nyt takanurkan näytän ja näytin sitten kaikkien rakennusten peränurkat.
0: Aha, okei. Okay. Amski är alltså jordbrukarinfluencer och det började lite i misstag. Hon studerade till agrolog och hon gjorde alltså sitt slutarbete som en video då egentligen. Och det var egentligen där som det märkte under den tiden att men det här är något som hon vill syssla med. Och den första videon som hon alltså postade som blev kanske lite vinal, så någon ville att hon skulle visa alltså röven. Men sen så lekte hon kanske lite med det ordet och det var nu inte så, det blev inte så erotiskt kanske som någon hade hoppats, men hon visar kanske lite andra baksidor från andra saker som finns på det där. Finns det där på en farm som hon håller på med. Kerro vähän siitä sun tilasta, mitä sä, siis oliko se niin, että 23-vuotiaana sä otit tavallaan tilan haltuun, joka on kulkenut suvussa, oliko näin?
1: Joo, mä ostin se 23-vuotiaana porukoilta ja se meidän tila on perustettu joskus 1600-luvulla, kun siihen on esiamskit vaeltanut jostain pohjoisempaa. Mulla oli siis lypsylehmiä, mutta 20 parressa, niin mä totesin, että elämässä voisi olla vähemmän talikoimista ja luovuin niistä. Ja nyt mä tuotan kuivaa heinää.
0: Kuivaa heinää?
1: Joo, hevosille, alpakoille ja pupuille.
0: Okei, okay. Onko sulla elukoita kanssa siellä sun tilalla?
1: Ei ole elukkaat, pari kissaa, mutta ne ei heinää syö.
0: Okei, okay. Mutta onko se sitten, koska yleensä mä oon itsekin maalta kotosi ja itse mä muutin tänne isolle kirkolle ja rupesin höpöttelemään radiossa, enkä sitten ajanut traktori niin paljon. No traktori kyllä ajanut varmaan 20 vuoteen ainakaan, mutta kuitenkin, niin se menee sitten tavallaan isältä pojalle tai äidiltä tyttärelle, miten se nyt meneekään, niin sitten kun tämä lapsi tai tämä seuraaja sitten ottaa tilan haltuun, niin kyllähän siellä vanhemmat kuitenkin vähän nurkissa pyörii ja katsoo, että jaa, ootko muistanut sitä ja tätä, mitä se oli, kun sä otit 23-vuotiaana tilan haltuun, oliko siellä vanhemmat tai muut esi-isät tsiigaamassa, että osaako se Amski nyt mitään?
1: No siitä nyt on jo 8 vuotta, kun mä sen maatilan ostin ja meillä on vieläkin, että viimeksi tällä viikkoa iskäli vähän sillä, että kun et sä mitään osaa taktiikalla.
0: Ai.
1: Joo, mulla on siis, mä muistan hyvin silloin se eka kesä, kun mä ostin maatilan ja mä olin sitten, mulla oli lypsylehmät vielä silloin, mä olin sitten lypsyllä ja mä olin siellä laittaa lypsitä kiinni siellä parressa sitten lehmää ja iskä tuli sitten navettaa vähän semmoisen miettelijän näköisenä ja iskä kysyi multa, että mahtokohan hänen isänsä pitää häntä tyhmänä? Sitten mä kysyin iskältä, että no, pidätkö sä mua tyhmänä? Iskä oli, että niin, ja käveli pois.
0: Ai, se keskustelu ei jatkunut ikinä.
1: Ei, mutta se kertoi paljon.
0: Ja Amski var 23 år gammal och nu har ju haft det några år redan, alltså hennes ställe då, som hon har. Och visst, även där, hon har inget djur för tillfället. Hon hade mjölkkort det här tidigare, men nu tänkte hon att man skulle kunna göra lite annat än mocka skit också. Så hon producerar alltså torrfoder för tillfället åt diverse djur. Katter har hon, men att annars så har hon inte inga kossor, inga grisar, inga hönor för tillfället. Och som det nu brukar gå på jordbruk, så oberoende hur gammal man kanske är och hur kunnig man är, så nu ska, nu fast man har tagit över stället, så nu ska ju föräldrarna vara kvar där och snoka och kolla lite och rätta till en. Och nu sa Amski att fast hon har haft ställe nu i 8 år, så senast du här bara nyligen, så kom det nog kommentarer av farsan till exempel.

0: Jag har inte, kommer inte på när en gäst senast skulle ha fått så här mycket kärlek som idag. Vi har jordbruksinfluencern Amski da Bamski med oss. Tervetuloa.
1: Tack så mycket.
0: Och Amski kan ni också träffa på matmässan under veckoslutet i mässcentret. Där tulee muutamia kysymyksiä. Muun muassa, minkä värinen traktorin pitäisi olla?
1: Vihreä,
0: okei. Ja täällä mä uskon, että tämä ihminen vähän johdatteli, sillä hän näytti tuosta opiskelijahallarista kuvaa, jossa on eräs semmoinen viherkeltainen patchi.
1: Mutta pitää muistaa, että mä sanoin vihreä, ei viherkeltainen.
0: Ah, okei. Så det kan hända att det sen också var fel, för en traktor ska vara grön, vet det. Onko mitään TV-ohjelma, mihin haluaisit osallistua, mutta sua ei ole vielä pyydetty siihen?
1: Tanssii tähtien kanssa.
0: Ai?
1: Absolutely.
0: Okei.
1: Menisin heti.
0: Okei, jos siihen pyydetään, niin sä lähdet saman
1: Joo.
0: tien.
1: Jos me siellä joskus on, niin tiedät, että mun unelma on toteutunut.
0: Okei, sit se on siinä. Mm. Ja siitä puheen ollen, kun sivuttiin vähän aihetta tuossa ennen viime biisiä, että jotkut sitten automaattisesti, koska sä oot nainen ja sulla on paljon seuraa, niin jotkut olettaa sitten, että no mutta eiköhän se jossain vaiheessa sitten otat vähän näitä kuvia, jossa oot riisunut vähän vaatteita. Että jengi jotenkin, sä sanoisit aika hyvin viime biisin aikana, että jos on mies, niin sitten, että koska politiikkaan, jos on nainen, niin koska OnlyFansiin. Ja sulla on joku statementti koskien tätä, kerro.
1: Joo, siis paljonhan kysytään, että milloin OnlyFans, mä oon luvannut ja mä lupaan nytkin, että heti kun maataloutta ei tarvita, niin mä teen OnlyFansiin.
0: No ja, hon får frågorna också, givetvis, eftersom hon råkar vara en kvinna, att, för hon sa det ganska bra under förra låten, om du är man så frågas man att när bör du göra politik, om du är en kvinna så frågas det att när bör du göra OnlyFans. Sånt är världen sen. Och hon sa att, ja, hon gör OnlyFans exakt sen när jordbruk inte behövs mera. Pääset sä ikinä lomille? Saat sä ikinä pidettyä lomaa?
1: Yrittäjä saa silloin lomaa, kun se päättää, että nyt hän on lomalla. Muuten ei tule koskaan.
0: No onko sulla mitään lomia buukattu? Onko sulla, käyt sä ikinä reissussa? Mitä sä teet silloin, jos sun ei tarvitse pitää puhelinta kädessä tai talikkoa kädessä?
1: Erittäin hyviä kysymyksiä. Niin. Puhelin on vähintään aina kädessä. No ei. Mulla on siis perinteenä viedä äiti Lappiin keväällä talvella ennen kylveä. Niin se on niinku se mun loma.
0: Joo, okei. Okay. Ja mitä sä teette, kun te äidin kanssa menette Lappiin, niin mitä siellä tapahtuu?
1: Äiti on taiteilija, niin äiti maalailee kauniissa maisemissa, meitsi laskittelee.
0: Okei. No, alltså, som ni vet, ni som är jordbrukare, att det där, det är inte så där bara att ta semester. Man tar nu, om man tänker att man har råd med några dagar. En tradition har hon, och det är att hon far till Lappland med sin morsa och hennes mamma är konstnär, så hon målar vackra tavlor och Amski åker då, ja, åker slalom. Kerro vielä vähän, nyt edetään kevättä ja takatalvi ihanasti tulossa nyt viikonloppuna, mutta miltä se niinku kevät ja kesä näyttää, mitä spesiaalia sun elämässä tapahtuu?
1: No, kevät on tulossa nyt vähän ajoissa, mutta tässä on just heti kun kevät on aikana, niin takatalven läsnäolo on vahva, mutta ihan normaalit kylvät lähtee kohta käyntiin. Vielä on tämmöistä tyyntä myrskyn edellä, mutta pian se rykäsee. Tämä on viimeinen Helsingin reissu ennen kylvöjä. Ja siitä sitten lasketellaan suoraan heidän tekoon, että työntäyteinen kesä on tulossa taas.
0: Onko mitään tapahtumia, mihin sä osallistut? Oletko te yhtään niin kuin festari-ihminen tai käyt sä jossain markkinoilla tai jotain messuja? No messuissa oot nyt tämän viikonlopun jo.
1: Joo, ja maatalousmessuthan on tulossa farmarit kesällä. Että jos vaan heidän teko sallii, niin sinne. Mutta kaikki festarit on aika lailla heidän työn kanssa samaan aikaan. Että se on sit, jos sä et sallii, että jos sataa, niin mut näkee fessarilla.
0: Millaista musaa sä kuuntelet? Onko sun mitä omia suosikkeja? Mitä sun on luureissa, kun sä ajat traktoria vaikka?
1: Mun lempibändi on Komiat.
0: Okei. Okay.
1: Et Komiathan on tangomarkkinoilla. Et se on mun tavoite, että hei, Heinien ykkössato olisi tehty ennen sitä, että pääsis sinne.
0: Okei. Okay. Amskis favoritbande är Komiat. Och det där, det är lite nu, man måste pussla ihop det här med karriären. Att det, hon skulle gärna fara på festivaler, men det krockar med hösäsongen. Och den börjar ju här så småningom. Eller här, först ska det nu sås och sen ska det då, sen börja hö. Arbeten sen då. Så Komiat skulle gärna vilja passa på att fara och titta på någonstans, men vi får se. Det är ju jordbruksmässa dessutom här. Koska on maatalousmässut?
1: Se oli juhannuksen tienoilla kesäkuun puolella. Juhannuksen jälkeen justiinsa.
0: Joo.
1: Jonnekin siinä.
0: Just det, runt midsommar, så där kan ni även råka på henne. Och under matmässan nu på veckosyte. Siis suuri kiitos, kun kävit. Saat tulla ihan niin, annetaan sulla vaikka, mä voin antaa mun tän Yle kulkukortin, niin saat tulla sitten niin kuin tuut sit vaan kun tuut, koska sua rakastetaan enemmän kuin ketään, joka on tässä studiossa ikinä ollut.
1: Jos mä menen vaan tuonne pöydän alle venailemaan, niin mä tuun sieltä sitten taas.
0: Joo, mä tuon jonkun patjan ja tyynyn ja kupin kahvia vaikka. Hei, ihanaa kevättä, kiva kun tulit.
1: Tack så mycket, det oli ilo olla vierellä.
0: Tack så mycket.